0: fonds de garantie automobile di wax ci li nga xamné mo jëm ci walum assurance surtout ci Touba wax ci leneen soxol ñi nga xamné ñoy yëngu ci walum jaayum der li nga xamné tim nak liñu bëgg moy di jumtuka yu baax waye tamit lañu aduna ci ñeek li nga xamné mo ñu jaay yoy der waye tamit bëgg li bo xamné fa lañu mëna défé seen ñi jaay bo mu ñu amé lu war jëfë jëfë yi nga xamné ñu koy doon nak lañuy dénoncé pour ñu dimbal leen ci ba ñu indi leen ci safara ñu téwul seen cadeau ci yembé
1: dëgg yag na la man dé amna ci presque danaka 10 ans amna ko ñëw na fekk way sama ñoo xamna ñi ñëw mak ñi sama écran la wax dëggal fekk na ci way nak man bobu légui nak ma nga ci wa dëgg yi xamna wut espace bu yaatu rek buñu jëndé ba paré wër so ñu fatu ko suñu magasin légui buñu démé ba chargement jot ñu jël charge ci auto modal dem non plus dëgg yi mu fenn la c'est que def amna yo xamna témer la jar yi mi franc yi mi 500 yi 2000 yi 5000 yi 3000 yi 6000 yi amna yi mu fenn wa yi bu nek fa ngay dem yi nga jëm mali yéngi jëm jowbe fulé dal lay dem dal ci aduna bi waaw ñu bari xamna fi en 50 ñu bari xamna ko ñu bari bu gaddo def fi lañ koy indi jaay ko c'est que nak ñu fiñ koy jënd bari na way ñu ciop gaz bi ñëw diko jaay ndax xam nañu jël kër yaangi ankay lool jot na ndax ñu mësu ñoom am espace bo xamne bu ñu der bu ñoom fa lañ koy yobbu wër ko nga xamna duñu xatal kenn duñu ciow kenn waaw ndax liggéey bi bari na ñoo xamne bëgg nañ ko bari na ñoo xamne doyna waar ñu ci wax lu ne nan der yi dafa xéñ dafa def lu ne té yalla xam nañu der yi amu benn problème benn sikamu ci dal non non doom problème bu di der nak bi amu problème c'est que der bu ñëk bi nga xamé ni ngui koy sarté muy dem ay as ak yoy mom ay der bu bënné ni mom mënañ ko gënné dég ak muy dem ci usine bi waye der yi nga xamé dañ koy wér ni bënn bi du ci dara waaw ni ñom ni soxla moy calter der bi rek waaw en emploi encore na la sébi jot waaw ñi sant yalla ñi sant yalla xam nga aduna bi sant yalla rek mo fi né ñi sant yalla bax wala yalla ñi sant yalla xeyna sax xawna day wa rek sant rek aduna la sant rek lepay baax ñi sant rek no jafé jafé bi moy lenn moy xawa ñak yenn ben york ben capacité bi xam nga bu ñu amone ben capacité day mëna jënd der bi diko téé ba mëna gis client bu baax mëna ko jënd prix bu baax ñu jaay ko waye da ngay jënd der bi xam nga sa dool dula may nga mëna ko téé yenn téé ba gis client bu jaay ko ko légui na bu ñu amone ku ñu doolel bañ mëna def lool nak dina baax wa ewam surtout nawet nawet la gëna bon sax nawet sax xawna tane waye nawet bi soko téé ben tamer bu ñu da koy lek wa gëna dañ koy lek bu gaal lañ koy lek sax ñu nak ñom ñi comme ça ay abonnement lañ am xam nga yeen bu yeen jënd kat der ñam abonnement ci séras légui ñoo motax ñuy faal di dem ci séras di jël seen der diko dajal diko wër ay abonnement lay doon ay abonnement lay doon waye amna ñu ko légui la ngam client yo xamna ñom ñom dañuy fess ci sansé rek ñew jaay la bokku tak abonnement yi nga xamna betoir lay joggé bokku rek der yi nga xamna betoir lay joggé ay amna ci yo xamna dañ koy fess ci magali ak xewé ak yoy diko indi diñu ko jaay no der mom amul ki der danaka wa premier mag mëna bari lool lay lay jënd kat ñew lay lay sa jënd kat duñ ñew wa lay lay jënd kat dañuy ñew baax wa lay lay jënd kat na duñ ñew
2: xibaar yi ci ben FM
0: mu nekkoon kàndi li nga xam ne yëngu si wàllum jaay der ak li nga xam ne leen mën bëgg si ab espace pour mën a woon a def seen activité ni mu waree wax ci leneen reportage bu ñu maam cioono ko socc bu defal fële ca Thiès benn sin bu ñu fa fekk boo xamante ni nag tabax ya nga xam ne tabax nañ ko fa yàgg na ba indi yàqu-yàqu lu ñuy mel nag tax ba parent d'élèves yi daal di transféré yenn seen i élèves pour ñu mën a amal seen njàng si yeneen i bërëb reportage maam cioono ko socc
3: gis ngeen école bi ni mu mel yàgg na te wóoratul classe yi ñaari classe
4: yooyu CCM Jibril Diaw tabax ya nag na mu yàqoo jéggi na dayoo ba sax indi gàllankoor ci ubbiteg l'école bi ay bâtiment yu màgget ba tàmbalee tojatoo loole nag jur njàkkare gu rëy rëy ci ñàkkum kaarange ba tax sax ñu jël ay dogal ci atum ren ci wàllu njàng mi foofu fii rek ñuy defaraat boobu la école lenn ci ndaw ñi ñu war leen tuxal ci yeneeni l'école yu nekk ci gox bi loole nag di njàkkare gu rëy ci ñi nga xam ne ñooy way juri Ibrahima Sarr jiite association des parents d'élèves bu CCM Jibril Diaw dikkaat na ci li ñuy xaar
3: école bi yàgg na 57 boobu maa ngi am 17 ans la ñu sant école bi école bi boobu ba tey mi ngi nii dañuy ñëw promettre ñu ne dañuy defar cette année si ñu xool ku nekk vérifié ñëw nañu vérifié def lépp mais yéen gisal ngeen ko seen bopp parce que dañ ne tumu ni taxaw ngay netaal naa nii la toll nee la toll ndax gis na tumu ni kon gis ngeen école bi ni mu mel yàgg na te wóoratul classe yi ñaari classe yooyu dañ koy tëj ba dañ koy tëj jëm di jàng ndax xale yi wóoratul professeur yi ku ci jàngale itam ak xale yi sa fi du dal ak ñun ñii itam di ko màggat na yàgg na màggat na
4: lu weesu njàkkare njabootuk ndongo yooyule yàqu-yàqu ya ñu nemmeeku CCM Jibril Diaw dafay indi itam ay jafe-jafe ci wàllu jàng bi ak ci anam bañ koy amalee loolee nag ki nga xam ne mooy Moustapha Diagne di jàngale kat mathématique ak SVT CCM Jibril Diaw dikkaat na ca jeexital ba mu mën a am ci njàngu ndaw ñi
5: boo duggee si école bi li ñu ko frappé dèjà mooy état bi avant ngay dugg si salle de classe rek ni école bi mel boo xoolee de l' extérieur boo duggee salle de classe bi nag moom xam naa di nga ni fii nan nañu def ba jàngi ndax xale yi mën nañ fi jàng si xel mu dal ndax professeur mën nañ fi jàngale si xel mu dal ndaxte salle yépp a yaaxu salle yépp délabré wu que muy mur yi que muy toiture yi lépp daal nekk na si condition yoo xam ne si situation boo xam ni à tout moment mën na daanu à tout moment mën na affaissé wu à tout moment mën na jur ay jëye donc boo xoolee style construction

0: bokki Sénégal xéewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappalé leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappal leen ci lepp lo xamné dafa jëm ci seen walu wërgu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawlu la ci bundal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am doom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokkoleen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga neew katan ci sa neew bu fay mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné tam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën na délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nek seen biir neew gu fay yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam bay fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am ay jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sam seen jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajuwale bu baakha baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne dañu la bëgg am ci lu ngeen japp jokoleen ak wa Dina Farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen warse ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekk fe dina jeex tak ak Dina Farm ya

0: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd beeg rajo Benno FM 106.0 ci kàddu askan bi. Ginnaaw xibaar yi di jaajëfal ki ñu doon indi xibaar yi Ahmadou Bamba di nuyu ki nekk ci machine bi suñ Fallou Ka di nuyu bu baax rek ñëpp rek ñi nga xam ni ñu ñuy teelu saa su nekk rek si jiital Baye Mor Ndiaye ñu ngi ko jox wàccuwaayam Baye Modou Seck Alhaji Khas suñ si di wilaan Ahmadou Bamba Baye Dame Samb Ibrahima suñ Fallou Tioune ñoom ñëpp rek ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi. Tey jii ñuy waxtaanee arnaque bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku lu baree bare muy faral di am dañuy faral di gis ñu ci bari dañuy jël seen données personnelles yi wala sax ñuy jël seen xaalis wala ñu lay woo di la wax dugalal ma xaalis ak yu mel noonu mu nekk loo xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci dëkk bi mu nekk loo xamante ni tamit lu jaaru yoon la ba tax na tey jii ñu koy waxtaanee ngeen mën cee wax seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ñu ciy ànd ak yéen ngeen mën woote ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50. Foofu la ñuy ànd ak yéen ba tey képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di jaajëfal bu baax di ziaraat bu baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu saa su nekk rek ci rajo Benno FM 106.0 di leen ziaraat bu baax a baax di bàyyi Ahmadou Bamb rek mu nuyoo bu ko defee rek mu mën a yëgal waxtaan bi. Bamb nuyu naa la.
1: Mu ngi lay fay soxna Ndey di ziar bu baax suñu technicien suñ Fallou Ka di ziar bu baax tamit mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoo safoo di ànd ak seen rajo Benno FM 106.0 si waxtu bu nekk ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ak yi débat yu am solo. Macha allah di leen jaajëfal bu baax di jël nuyoo di ko jox ki nga xam ne moo di Baye Mor Ndiaye di teg si ñi nga xamante ni Alhaji Khas Mame Thierno suñ si Liwilaan suñ Fallou Thiobo Mame Thierno ki nga xam ne tamit mooy Sidi Mbakhdat ak ndongo li Sidi Nin ndongo suñ Saliou ñoom ñëpp ñu ngi leen di ciar bu baax rek di rafetlu ànd bi nga xam ne ñu ngi koy ànd ak seen rajo Benn FM ak seen i analyse yu pertinent nga xam ne ñu ngi koy amal chaque thème bi nga xam ne ñu ngi koy indi. Tey ñuy waxtaane lu jëm si wàllum arnaque comme ni nga ko waxee rek daanaka lu ñuy war di mën a waxtaan la pour sensibiliser ñi nga xam ne peut être ñu ngi dugg si ay données yoo xam ne xamuñu ko wala yenn li nga xam ne ñu ngi koy lancer si groupe WhatsApp bi ñu dekk rek dugg ci ëllëg mën leen a indil yeneen jafe-jafe si seen compte wala boog sax ñu dugal leen fi leen foo xam ne waruñ fa mën a dugg. Donc yooyu yëpp jar nañu koy waxtaane ci kàddu askan bi kon mën di sensibiliser aussi ñi nga xamante ni ñu ngi ciy dugg te duñ koo xam mu mel ni tamit loolu doy waar la. Ñenn sax dañ lay woo des fois naan la dugalal dara wala boog di leen def loolu loo xam ne dañ leen kii ni maanaam li mu bëgg mooy agent facile. Donc yooyu yëpp ay waxtaan la yoo xam ne war nañ kon waxtaanee si jamono bii nii ndax dafa bëri nu muy dal nit ñi léegi nga dégg ku ne dañoo récupéré sama xaalis sama compte wala boog dañ maa dugg si benn groupe wala boog maa dugg si lien boo xam ne nangam ak nangam. Donc yooyu yëpp ay feele yoo xam ne war nañ ko mën a waxtaanee koy ñu koy waxtaanee mu jëm ci wàllum arnaque am na solo soxna Ndey xam naa ci kanam rek ñu gën a yaatal.
0: Comme ni nga ko waxee rek xanaa di préciser bu baax rek ñi nga xam ne ñu ngi ñooy woote di wax seen xalaat ñu bañ di tudd yenn turu agence yi nga xam ne ñu ngi si Sénégal ñu koy bañ a ñuy bañ a maas ñu ne turi dañuy wax rek en grosso modo maanaam li nga xam ne moo di arnaque ak li nga xam ne moom la ñuy nemmeeku jamono ji ñu ci bari tamit dañ lay woo naan la dugalal ma temps di nga am temps yu mel noonu ak yenn lien yi nga xamante ni ñu ngi koy partagé nga koy bés ngay faral di bañ di dugg di bés lien boo xamante ni xamoo ko loolu tamit mën na indi li nga xamante ni moo di arnaque ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. Bu ko defee rek ngeen mën cee wax seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ñu jël mbokk mu nekk ci ligne bi. Salaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam soxna Ndey ñan la.
0: Ñu lay nuyu suñ seen i
2: waaw ñu ngi rafetlu liggéey bu baax baax di la jox sa wàccuwaay.
0: Ni xay
2: baax ñu ngi seen mbax ba Diop mi nga bokkal plateau bi di nuyu sama doombaay bi ne ci technicien bi ak mboolem kilifa boo xam ne yaa ngi teewlu équipe radio bu Benno FM 106.0 Sidi Colobane Touba Mbakhdad Dieng di nuyu auditeur auditrice Fatouma Kien di nuyu sama gox bii di Mbakhdad Dieng. Waaw soxna Ndey ñu mel yéen ñi waxtaane lu am solo. Xam nga arnaqueur yi moom maanaam fi mu doon nii kun arnaqueur rek yow la neex ndax tey ji fekkee da ngaa dem fenn di envoyé léegi ñoom ñu si bari bari maanaam dañuy ñëw sos la. Su ko defee boo génnee sa kii rek ñu espénaire léegi mu sa xaalis rek du jëlee fay ba. Kon loolu nit ñi dañ fay mooy dugal tey ji boo ñëwee fekk nit mu sos fenn di retiré wala mu dugal danaa ko da nga ko génn ba taxawal jële ba ma pare taxawal jële ba ma pare nga doog a ñëw. Kon loolu ñu yor kees yi dañ ci bàyyi xel. Nit bu ñëwee da ngaa war a mettre distance ba mu def lu muy def ba pare nga doog a ñëw. Waaye da ci am baa doole yoo xam ne dañuy ñëw sosu la. Sosu la rëcc mel kuy ndëkkante sa yàkkamti. Su ko defee boo ko freiné troxal ko moo tax ëllëgëtee di ko def keneen. Kon ñu liggéey ci wàllu yooyu nañ ko bàyyi xel. ci digit amna ci ba do li xam ci ni manam amna ci ni ñoo xam dañoo tam li ngir mbacken ku jëgël nga joxata téggul té yow sa téléphone defo ci ko su defé ñoom ñi ñew xol la nekk ci xaar ñu xol ko do di retire sa xaar ci té loolu lepp dañu lay jafé mbir ngey ci xaar bu jëm nga joxata téw mu ko sétal xam na né sa xaar jëf ko retire sa xaar su ko defé nga indi ay jafé yoy yëpp nit ñi nañ koy baye xel bu baax jamono ji manam nit ñi dañuy wax julilla waye def ci julit mo jafé kon jamono da taw so xamni nit ñi da ngay tégg ci yoom yow da ngay jël say matu wacc lepp souraleñ lepp wa su ko defé do ci am ben jafé ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen wax liggéey bi rafa na di ngi sama doom baye bu sant fa ne ci technicien yalla jamm ak yalla jërëjëf
1: jërëjëf diko jaajëfal bu baax tan ci di bax daat comme nim koy defé sa su nek rek di addu ci cadeau scan bi ak tam bi nga xamné mom lañu mënd di indi mu ci wax yu am solo ma sha Allah comme nim ko waxé rek ñi bari xel lu ni mel ci yeen point de ré yi nga xamné ni des fois sax day mëna am xataay bu nga xamné ni do mëna sax ubbi sa code comme ni ngay defé rek code secret mom liñ ko waxé moy secret motax donc ya ko wara mëna xam donc kenn wut am accessible bu le code donc ñu koy bayalo xel ñen ñi tamit ñi bañ di ko woné wala bok ñukay waxé xéna lool moy tax sa des fois mëna ñu dugg sa compte mo jël li nga xamanteni mom moy sa xaaliss way tamit té yeen li nga xam ñu koy fandi dugg ci groupe WhatsApp ñi bay ni ci dugg lien bo gissé dugg ci des fois mëna indi jafé jafé ëlëk mu melni ay experience yu bari yo xamné ñi ngi koy dund ci jamono bi parce que man sax mësna ci dis ben experience bo xamné non la démé won ben arnaqueur di woté di duggal lo nit xaaliss alors que kiñ ko waron duggal di wolen ko bu yag man woté ben opérateur daf ko né xaaliss jot nañ ci bu yag donc fék kenn ci ginnam mo waron mo naron jëlat ben xaaliss donc yoy yep ay féra yo xamné dañ koy baye xel bañ di partager données personnelles parce que données personnelles mom c'est personnel quoi amna solo
0: baba amna solo comme niñ ko waxé rek motax tay di rek ni koy waxtané rek kep ko xamné ya ngi téwlu rek nga mën ci wax sa xalaat wax ci li nga xamanteni moom nga ci dund ba théâtre wala nga am ko nga gis ko ci dund tamit ñu mën a gën a sensibiliser ñi nga xam ne ñu ñuy teewlu ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ndaxte njëriñu askan bi rek moo ñu tax a jug ba tax na rek loo xam ne rek gis nañ ko muy njëriñ dañuy ñëw fii waxtaanee ko ngeen mën koo partager ak yéen ngeen indi ci seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek bu ko defee rek ngeen mën a jaar ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen lépp boo xam ne rek bëgg na cee wax xalaatam tey jii ñuy waxtaanee arnaque maanaam naxaate yi nga xam ne dañuy jaaree foofu jël li nga xam ne moo di sa données personnelles wala ñu jël xaalis bi nga xam ne dafa nekk sa téléphone mu nekk loo xam ne nag jamono ci dafa bari loolu ñu tax na ñu koy nemmeeku ba tax na rek tey jii ñu koy waxtaanee ngeen nañ ci indi seen xalaat ak li nga xam ne moo di sensibiliser askan bi nga xam ne ñu ngi teewlu saa su nekk rek ci kàddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen lépp koo xam bëgg na ci wax xalaatam ñu jël mbokk ñu salaamaaleykum.
2: aleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi lay ziar soxna Ndeye.
0: dellu ziar.
2: di nga jox sa yëguwaay bu baax a baax. di nuyu Ahmadou Bamba ñu ngi koy ziar bu baax a baax.
1: ñu ngi lay fay bu baax moom Thierno.
2: di nuyu sëñ Palen boobu xam naa moom it nekk na ba noppi ba Mor Fall. technicien bi ñu ngi koy nuyu moom it baax di ko ziar. sëñ Fall fi nekk ah.
1: sëñ Fall Luka.
2: ah sëñ Paluka ñoo ngi lay jaar di la jox si yëguwaay baax a baax kaa alhamdulilah mu mel ni itam yéen ñu waxtaanee lu am solo defe naa itam muy nekk nu askan wi ak lu koy ñoŋal olof ñaay nee na lu def waxu waaye lu ay di njàmbat te buñ lee nit nitay garabam waaye itam nitay façonam defe naa ba tax na itam lépp ci doomu aadama yel nekk am na ñoo xam ne li olof ñaay naan ñi gàmm ak ñii raas dem bokkuñu am na ñoo xam ne ci li ñuy xëy wala ci li ñuy gont saa bu nekk naka la ñuy def ba ndax nit ci la ñuy xëy ci la ñuy gont sinum xel sinum xalaat naka la ñuy def itam ba gën a mën a nax nit nax yi ñu lay nax tamit na nga fexe yow ba doo ko xam defe naa itam am na ñoo xam ne loolu rek mooy seen liggéey loolu rek mooy seen métier amuñum xëy amuñum gont loolu daal li ñuy xëyee xëy toog wala tiin seen ordinateur di tape ay numéro di woote alors fexe jot kenn digli ay million wala itam digli ay junni yoo xam ne yow sa foo dara nekku ci su ko defee itam boo yorool dara jar na sax nga leen yi dem yi la ci wax nga gëm ko fexe ba influencé la ci li nga xam ne itam moom la lay wax lolu nak defana itam amna ño xamne li len ko yobbe moy beugé wala ci ay defana jéggé wala ci téléphone rek na la gagné nga nangam wala itam dañu jox sa numéro fi bo ñu dougalé lé temps dañu la dougalal nangam sa numéro dañ ko am amna ño xamne li len dina nga dal da nga yaakar na dal ñi dañ ko teyit wala wala mu dal da war ba tax la itam lepp lu ci am dal moy téy dañ ne ci ndox lañ ko tamo waye kepp lu baax ndax lo xamul lu ne rek jar na nga laaj bañu roy laaj ñuko jepp ko xamni bi ngi lay wo ci numéro bo xamni xamoko nan la saway duulal ma nangam defal ma nangam yow bala nga koy duggal wala nga koy laaj laajal ki nga dendel wala ki nga xamni wolu nga ko ci walu xel su ko defé nga na ko xamni kat numéro bo wo legi neena ma dama gagne nangam su ko defé mu dadi waxtan ak yow delu ci lo am ñoo xamni nit bëggé xaj bo xamni yow liggé yow ko carto defo nan ñu wolé na la gagne nga ko lol borom xel mi xalaat war na ci ñaaw ndox dalay duggal sa xaliss kay ya xatal ba xam ci lim lay wax lu nekk wala nekkut wala yow ban effort nga def ba mëna am xaliss bi ndax xel mom diru ni ci borom lu dul muy xalat xalat bi ëpp solo ta am sans muy dikoy jëmele kanam te diko moy ndako lor defana ite bu ñe nit mo tax ñu naan nit ne nepp ay dooma dama nañ parce que ki nga xamne xalam dafa neug sax xelma dem waye ite nit la kon xel mi nga xamne ite mom moy am solo ci dooma ram moy bi lay jariñ te dila moy ndako lor lolu moy nit ku jité kon man nañu tek suñu baram fofu di sensibiliser ñi nga xamné itam ñi di déglu ci téléphone parce que amna ñoo xamné dañoy yor téléphone mais téléphone bu xamuñu ci A xamuñu ci B amna ñoo xamné seen code wëf sax xamuñu naka lañuy duggal code wala itam yoy bi naka lañuy def ba sécuriser ko naka lañuy def ba duggal ci code yoy yëpp xamuñu ko am ñoo xamné seen yëf amul benn code bu ci né mom bu ubbé directement lay def amul benn code bu ci né am ñoo xamné yor nañ téléphone waye dara lañu ci xamul ci xamul ne day sawara laccé ci lo xamul ak wala ñane ne ku xamul lay tawul koku kan mënu ko xam aw layam kon so xamul da ngay laccé wala itam nga kon la laacc bo am solo waye bu reey reelu bu ngandalu bu jaay mana te xamu parce que ku xamul mom continue la ko continue mom ci fu rek ci mu jaan kon ku xamul laajal ci xam daal lay xamal lool mo am solo biñ tayel biñ sonu biñu yoxe biñu tayel sa bu nek rek naka lañu def bu gëna naxé lañu yox ci melni point buñu dégné ba ñu ngi xam su ba naxé yoy ñu trouver wat benen solution naka lañu def mo tax itam ñeen ñi ngi leen di jajjeul bu baaxa baaxa baax ci nga xamné moy ten yi nga xamné yeen ngi koy indi ndax amna solo bu baax ñi nga xamné ñu ngi déglu té amu xel tay xalaat ni ñi xalaat ci lool bu baaxa baax baana may tu ba tay djeglu rek di xiar sunu baye mor ndjay bu baax ci djel ni yobe ak xiar bi diko tecc ci auditeur ak auditrice ñepp rek mu dalé nako dé ngeen def soxna jërëjëf
0: jërëjëf ñi ngi koy jaajeufal bu baaxa baax ngolé ñi ngi koy jaajeufal bu baaxa baax mom ci yanno kon ñu koy defé sa su nek rek di waxalatam amna solo kon ñu koy defé sa su nek rek ci cadre askan bi jaajeufal ku bu baaxa baax 70 71 58
3: ci nit ki da ci doon ndax bu fekke da nga jël sa téléphone diko dindi di yonni xaré di yonni say doom ndax lolu gis na ko jël sa doom diko yonni mu am lu lay jëlale ak yoy yépp xalé bi man lay fowé sax code bi diko waxantu né xamna sama ko do papa ndax xalé yi moy lool xamna sama ko do papa wala man na dajé ku ko jël wala leneen lu ne man na ci xew ndax it bo demé tamit di jël ngou bis sa téléphone tamit bayyi nonu tamit mën na ko scanner tamit jël sa benen bi tamit amna lon xewal no xamné ci mën na no jek envoyer 200,000 dañ koy def nga envoyé 200 000 wala ñu envoyé les 5 000 wala 4 000 mo xam lu la envoyé tout to xaliss de fou la xam lu lay lañ la kok lu lay wo wax daf lay wo ni la man dama don envoyé mais dama jawale envoyé la sam tay su ko defé bo xolé sa téléphone yow da nga gis xaliss bo affiché wu légui so ci deful dank ngay wone ko wat delo wat ko xaliss lolu ñi koy def ñi ñi bari wuñ ci xel benen bi tamit moy gis nga téléphone dafa doon lo xamanteni comme téléphone jumtu kay la mën na la bank li ci nit ki legi gis nga téléphone ni ko nit ñi japp alma sa téléphone mo wote alma ñi nga ko ko ko ci joxul mu bëgg la né da am lu muy neppu xam yoy mëna ñaa mbir mi mbiru sékkal na lo xamanteni sa alal def da sa nek lolu kay wax digg yalla nga waré écrit ko bu baax ba lélé nga gis ko xam ci def na la abay ma sa téléphone ma wote nga abal ko mi wote mu dugg fen de wote ba nopp mu dugg fenen di deg ni say audio wala muy def lenen lo xam santé ko ci téléphone lolou mo meuna ñak téléphone bu sa yépp nekk nga xam ni yow ban na opérateur yo xam ni sa téléphone ci ngay jëfëndu téléphone di ci ngay liggé ci ngay envoyé inter nit ñi ci ngay wax ak nit ñi bare téléphone légui mo ma fay def mais kay wax deug yalla wala ñi sooralé yo wala bok bu ko so doolé maté xel ba am fa ñaari téléphone yo xam ni bi pour liggé li nga xam ni sa lepp nekk bi tamit ku ne la abal ma wote wala sa doom yi abal wala yo na xari xam nga mën na ay téléphone ko tek na sa ci ko jël man sama ko téléphone bi rek de lélé damay fa waye xamu ñi da ko xam xamna lélé bu may tijé yoy xamna dañuy xol lélé ñu fa ba gis ko do na len tek di nelaw wala moy dem sangu ñu jël yoy yépp dafa am ci téléphone tay deuxièmement fi ngeen ni seen téléphone yi man ngeen ko baaxal gis nga bo tijé sa wër bi légui nga tijju légui nit ni la abal mu wote lék nga daal di koy jox mu wote ñeek ba tejju boko bayé xel mom bu démé ci téléphone bi bu wote bu démé ci wër bi dañé dem directement tek wër bi tamit code de tejju lolu tamit ñeen ko bayé xel baaxa baax manam man nga doon utiliser sa téléphone nga oddu wone fa am la ci doon ci nit ni la abal mo wote nga jox ko ci le temps mom itam day mëna def dem ci wéx ba direct amna ko xamanteni bu yagg 200 millions yo xam non la wona ko coppete yobbu waye nak yalla dogal na mom feñ na taw waye dal ni ñi bay xel lu bare bare bare waye japp na ni dal parce ci yo xamanteni ñoom danañ def erreur ñoom ñi mom jumtu kay waye ñi nga xam ci dañu utiliser jumtu kay tamit dañ du bay xel lu bare bare da lo xam ci ni sa tara nga def de nek war nga ci baye xel bu baakha baakha baakha ba nga xam nga fay dox ba nga ñu ñu tuk tay jëf ba tay ñaan ñep jam
0: amin amin ñu bokk jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baakha baax Ibrahim ñu comme ñu ngi koy defé lu amna solo comme ñu koy defé essence nek rek di waxalatam ci carte askan bi mu nek lu am solo ñu ko ci jaajëfal bu baakha baax ñu jëm bokk ni assalamu alaykum
4: Bonjour. Dëgg ko rédé rek dama dem ba kess ba mu wër dama né nok boko défé fo jaar ba gardé ko ba kenn du ko mëna gënë yoy yépp dama ko dé won bañu waxané ni ngay jaar duggal ko ci koof ak bi fi wax ci défé ci ñu ci ko ci problème la la ko ci soba def sax mo ma ci wër confiance def sama xay ci téléphone dama di nga tan ci mu jaay kenn client bu ñëw na la uddul compte buñu lay duggalé uddul compte buñu lay duggalé bu yagge da ngay tuk seen bëgg bu waye nak day wax deug yalla amama ko ci def do ni la wax ak yow ni dama ci deug ci ak nek ay doom adama war na fet mo lu meuna wagne ko mais tu su digu yok mom ah man lol jaxal na ma ap kalis dal def na ni digu ma dum dum nga dem ba majeur nga ne legui sa porte auto la sa telephone ko koy def war nga dem ba jaar jang niñ koy def ci telephone ak niñ koy garder ci telephone sa bop mo la fiix waye fa sa xaj rek baye ko ci téléphone wala façon arnaque bu ne ni wo la nga daw accepté ko man loolu la mësta am sens ñu def ma ko woo ma si téléphone naan daf may arnaque mais gis naa ci ba tay la koo xam ne nii def nañ ko si lu yomb ñu envoyé nañ ko 1000 francs sax ne ko gagné nga jox ko xaalisam envoyé ko xaalisam toogaat quelque temps envoyé wat 7500 ñu ko gagné nga ndax dañu ki koy def loolu da koo xam bu baax mu bokk def si comptam lekk ñu toog quelque temps ñu ñu ne ko nag gagné nga 250 000 yooyu avant mu koy julli ah yéen ne ngeen nañ ko yéen ne fukki julli ñu jox la ko yéen ne na fukki julli ñu fa lépp lekk loolu yëpp ñàkk ba ñu am renseignement la nit ki da ngay am pare ko sa tànk gagné nga bu yomb moom boo ko topp defe naa nu nga da jëm say million te doo ci may dara te bii ci jëy sër yi diine soo mën a bokk ne nañ la xaalis boo xaalis gagné yooyu baaxul même sax nit ko noonu nga dugg accepté ba pare la bañ la siy nax ah wax dëgg yàlla di gagné na nangam deo même bu jëw leneen la loolu baaxul kay bu si poin te bokk man ñu boo woo ne la gagné nga nangam sax damay kutti sama téléphone bu wala ma bollu sa téléphone duute moom war xam ma xam ne da ngay dangay fukk sama xeet sim xaalis nit ñi daal kenn ku ne ngay dem gis que la ëpp expérience ne gis nga nit ki tamit da ngay bàyyi ne majeur laa rek dootuma laaj kenn nit ku doo mën a toll soo na ndey ma nekkoon a yow man ñu ne ma ne yaa ma mag mais am na côté yoo xam ne yaa ma ko xel